0: slušatelji, dobro vam jutro, dobro jutro.
1: Idemo pozitiva, dobro jutro, subota je, vikend, kako smo?
0: E, želim vam svima ovakvu energiju.
1: Yeah, jest da je lažna, ali je tu.

0: А десь ми то пері почулі?
1: Світлину не фестивалу.
0: Пріє 30 літ.
1: А ове године, у петак 17 серпня, о 20 сати.
0: Кавалірі і приятелі.
1: Поводом 30 година діловання гласменог састава Кавалірі із Беднє.
0: А у суботу, 18 серпня, о 17 сати.
1: 38. Традиціональний етнофестивал Світлин 2026.
0: Дойдіте сі в Світлин поліктракуштіна.
1: I ne treba korta.
2: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
3: Čipoteka, Čipoteka, Čipoteka, Čipoteka.
4: Poslušajte reklamu Vnuk produkt. Deček stoji pod oblokom.
5: Vnuk produkt.
4: Maše pucki na obloku.
5: Vnuk produkt, prelog glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi Vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.
4: Vrata bi ti otpirala.
5: Prelog glavna 68.
4: Prozor bi ti otpirala.
5: Vnuk produkt.
4: Od najboljega Vnuk produktovog materijala.
5: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040-648-333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
6: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.

posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

0: Habek.
1: Trebam prave slušalice.
0: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
0: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

0: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.
1: Nas. Dobra večer još jednom svima, 20 sati i 38 minuta i vrijeme za vaše pozive. Ako u bilo kojem trenutku čujete da sam lupila u mikrofon, da sam možda proizvela neki čudni zvuk ili lupila po mikseti ili što god, to je zbog muhe koja mi ne da mira u studiju već 4 sata, ne mogu je se riješiti. Otvorila sam prozore već 4 puta, ganjala muhu po studiju, pa sam odustala. Jednostavno prihvatila sam svoju sudbinu i nastavila dalje. Tako da idemo sa vašim pozivima 042505505. Uz napomenu, sve što sad naručite odsvirat će tek, to je krenut će svirati tek nakon što odsviraju ove glazbene želje iz onog prvog čušpajza. Eto. Halo.
2: Dobro večer.
1: Dobra večer.
2: Može pesma Živi život i uživaj?
1: Može.
2: Za Snježanu i Maricu.
1: Dogovoreno.
2: Hvala Bog.
1: Hvala, do slušanja. Idemo mi dalje. Halo, halo.
3: Dobro večer.
1: Dobra večer.
3: Da li može Život je lijep od Ješeka?
1: Može.
3: To je za unuka Antonija koji danas slavi rođen, da baka mu želi sve najbolje.
1: Evo ja isto, može.
3: Puno vam hvala, lijep pozdrav.
1: Laka hvala noć. I vama, lijepi vam pozdrav. I laka noć i vama. Halo.
4: Dobar večer, Erika.
1: Dobra večer, Obrte.
4: Pa kako smo, ne smo se već dugo čuli.
1: Pa dobro, hvala na pitanju, kak ste vi?
4: Pa, isto dobro.
1: Odlično.
4: Pa te malo zahladilo, pa malo piški.
1: Pa se lakše diše, da.
4: Tako je. Ja bi pjesmu Turopolju, moj drago.
1: Može.
4: Lijepo bi pozdravio tebe, našu Kristinku, našeg Bornu, koji ide na godišnji odmor. Jedin puno sreće da se dobro odmori. Ali mirom, zdravim drago iz Novaka, pesnjima zvaražna njegovog tatu i mamu, ima sreće i zdravlje im, daj Bog. I svim slušateljima, stebena pripema i slušateljicama, isto tako da im Bog puno sreće i zdravlje. I ono pesnje sam želim.
1: Lijepo od vas, evo hvala vam i na pozdravima. Svakako ćemo odsvirati, Roberte.
4: Ajde, pa se čujemo.
1: Čujemo se, Bog, naravno, Bog. Idemo dalje, 042505505 je broj za vaše pozive. Halo, halo.
5: Dobro večer.
1: Dobro večer.
5: Tu.
1: Pozdrav, Danica.
5: Evo me opet. Ovako, s obzirom na danas, naša legenda, Mate Mišo Kovač, slavi rođendan, pa bi ja, kaži mi kaže.
1: Može.
5: Može.
1: Ići će. Super.
5: Hvala ti lijepa.
1: Nema na čemu. Hvala također.
5: Hvala.
1: Bog, bog. Bog, bog. Evo ide i Mate Mišo Kovač, kaže mi, kaže. Napor je u luci i na te čeka, kako ću bez tebe. Halo.
6: Halo, dobro večer.
1: Dobro večer.
6: Stjepan tu iz Javna.
1: Slušamo vas, Stjepane.
6: Ovako, može pjesma Dok si me ti draga voljela?
1: Dok si me ti draga voljela, može.
6: To bi bilo samo za Vericu Lukavečki koja se nalazi u domu Matija Babinec.
1: Ići će.
6: Može pozdrav?
1: Naravno, recite.
6: Pozdravljam Blaženku Vresk,

0: Je pogotovo.
1: Hvala, hvala.
0: Ajde, podrav, bok.
1: Bok. Halo.
2: Evo, dobro večer, Erika, Tonja, tu iz Međimurja.
1: Dobro večer, jako dobro, hvala na pitanju. Kak je prek Drave, kak ste vi?
2: A, delala smo vezne, čakom smo kosili. Onda znate. A imam grunta za 7 ur kosi. Takvog grunta imam.
1: Joj, znam kak je to. Evo, sad zasluženi odmor, malo predah.
2: Ne, ali dobro da je juče došlo s traktorom, pa mi je te plantaže, jer sam imala prije tu voćnjak, pa smo sve zrušili, sve pa mi je danas oko kiše i sve s trimerom, pa sam pomagala malo.
1: Uh-huh.
2: A kako, ba, ne dam se, Erika, kako sam već starija, ne dam se, ne dam.
1: Tak i treba, još se držim, još se ne dam, rekao bi Mate Mišo Kovač.
2: Tako ja, i to mi ve baš igrajte.
1: Može, dogovoreno.
2: Bila sam bumbarom, nema Štefa, pitali smo već ga 2 mjeseca, nije bilo bumbare.
1: Evo.
2: Jutro sam bila bumbare. Neće
1: ne
2: se on nam davit, neće.
1: Možda na jesen.
2: Straho je. Pa obećao nam je vaš dečko, no, kako je ime? No, gledam je z glave upao. Ko vodi isto vaš, koga mi zaprkava.
1: A, kolega Borna.
2: Ja kolega Borna. Vega je Nena juče pozvala, veli veste na dopustu bi mogli vrati, pa ću vrati bumbar. Veli, on došao je, neko. Mi se malo šalimo s vami.
1: Naravno, pa sve ja to znam, bez brige.
2: Dobri ste, si, jako dobri ste. Evo, ja vas lijepo pozdravljam. Sretan vam put doma. I čujemo se.
1: Hvala.
2: Hvala lijepa vam. Lako noć vam.
1: Lako noć također.
2: Lako.
1: I lijepo zasluženo odmorite uz glazbu. Pogotovo nakon takve košnje. Halo? Ili nije, pa idemo na idući poziv. Halo.
3: Alo, dobro večer.
1: Dobro večer.
3: Ovdje Katica s Kameniškog Podgorja, želim, kako mi je, tako mi je nova verzija za moje kumove i za supruga koji režu drva.
1: Može, odsvirat ćemo.
3: Može, hvala. Ugodno večer.
1: Hvala također i vama. Lijepi pozdrav.

0: Idemo dalje, ali sad se idemo malo prebaciti na poruke, da i to pročitamo. Pa da vidimo i za dan i za noć, samo za Blanku, može. Magazin rano ranije. Animals Maroon 5, to je sviralo, to je bila alternativa. I sad se opet vraćamo malo na pozive. Halo, halo.
1: Dobro večer, poštovanje.
0: Dobro večer.
1: Josip je tu. Ovako, ja bi naručio, ako imate snimku Duo Pegla ili recimo izvođaju nekog sastava, benda, pričaju mi da me varaš.
0: Pričaju mi da me varaš, samo malo. Još da ja krivo na... Imamo od Pegla, od Duo Pegla, učite to.
1: E, hvala lijepa.
0: Može.
1: To je za moju dragicu, da si malo, da je malo ono, potaknem, ne?
0: Ajde,
1: ajde. Hvala lijepa, ugodno večer i ugodno noć.
0: Hvala također i vama. Lijepi pozdrav. Sad da se potakne, odnosno da ju potakne, ne znam u čemu. Ali u svakom slučaju Duo Pegla i pričaju mi da me varaš, svira. Nešto kasnije, ali hoće. Halo, halo.
2: Dobar večer.
0: Dobar večer.
2: Štef je zvoče.
0: Slušamo, Štef.
2: Ja bi, ako može, naručio Išek Budem Kleticu.
0: Može.
2: Dobro, hvala vam. Lijepi pozdrav vama i svim slušaocima.
0: Hvala, lijepi pozdrav.
2: I ugodan večer.
0: Također, uživajte.
2: Do slušanja.
0: Do slušanja.

0: Halo, halo.
1: Dobro večer, šta?
0: Dobro večer, drago.
1: Uspio sam te dobiti.
0: Ma znala sam da hoćete, bez brige, samo puno je poziva bilo.
1: Ma nema veze, moram biti uporan. Pozdravije.
0: E, tako je, istina, drago. Recite mi meni što ćemo osvirati.
1: Dajte meni pjesmu Dajte meni pjesmu dva Pročana Može?
0: Dva prstena od zlata.
1: Da, ima što?
0: Imamo od Tomice Bamfića.
1: On mi daje pjesmu Lena Grada, vaši prsten može?
0: Može.
1: Ne, pozdrav tebi. Pozdrav Ivani. Pozdrav pozdrav Ešten iz Moradja. Pozdrav Robertu. Pozdrav pozdrav dečkima iz Belgije i Njemačke i lijepo pozdrav se na našim kraljima i želim ti ugodnu laku noć i
0: čujemo se drago, lijepi vam pozdrav, uživajte ostatku večeri i do slušanja.
1: Hvala ti, Bog.
0: Bog, bog. Ljudi moji, ova muha je toliko dosadna. Sad sam malo njuškala po porukama, u međuvremenu kaže jedan slušatelj, draga Erika, da se riješite dosadne muhe, imam rješenje. Uzmite malo soli i stavite joj na rep. Od toga umire. Ak ne, bu danas, sutra sigurno. I molim vas da mi odsvirate od koća, svirajte mi marijači ili je pozdrav. Pozdravi vama, hvala jako na savjetu. Halo?
2: Bok Erika, evo mene opet, može još jedna zadnja?
0: Može.
2: Ako imaš pjesmu, ti me voliš, e pa neka. A sam ne znam ko pjeva. Mislim da sam čuo nedjede u vašim kasnim satama, nedje tamo oko pola 12, 12.
0: Imamo vam al tata ti me voliš. To je...
2: Nije to to. Ono me neke puste od malo stareše od mane prša.
0: Može. Dogovoreno.
2: Neka po tvojem izboru.
0: Dogovoreno, nešto ćemo pustiti.
2: Ajde, ljubi ti pozdrav Jerika, bok bok.
0: Pozdrav, bok. Evo nek ide Poslušaj me srce drago, nije već jedno vrijeme svirala. Idemo sad malo uzeti predah. Biće još poziva. Tek smo zapravo krenuli, ali ja sam u eteru sad već jedno vrijeme. Pa idemo malo uživati uz glazbu. Već će nam se tu i blok marketinga učitati koji nas već čeka. Tako da čujemo se kroz nekoliko minuta svakako. Budite i dalje uz nas. Razmislite što želite čuti, što želite naručiti. I pišite na 091561 muha. Dakle, 091561662 za poruke. A za pozive će biti i dalje 042505505. Ja se idem hrvat s muhom i čitat vaše poruke. I onda se čujemo uskoro, a do tada uživajte uz Krunoslava Kiću Slabinca. I tko te ljubi, dušo moja? Biće tu i Silvio Radelić i Šeki Turković i dva drugara. A onda uskoro ponovno blok poziva.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Dragi slušatelji, 21 sat i 27 minuta, što znači da smo mi lagano stigli do kraja našeg čušpajza, ali i druženja. Sve vas najljepše pozdravljam. Do subote. Sutra malo odmor. Želim vam laku i ugodnu noć, želim da se odmorite, da se naspavate i da uživate bar još jedno vrijeme uz glazbu na Radio Sjeverni FM. Puno, ali puno vaših glazbenih želja ide u nastavku. Sutra je uz vas Kristinka i ako se ne varam poslije podne Borna, tako bar piše. Svakako budite uz naš program od 6:30. Mi se družimo u subotu, kao što sam spomenula. Do tada najljepše pozdrave vam šaljem, da vidimo koja nam je pjesma odjavna. Ko naručena, Balašević i Ringišpil. Moje ime je Erika i do slušanja. Budite dobro, budite dobri i budite uz Sjeverni FM.